0: מישל גנב. מישל?
1: רולן?
0: יש עקו!
1: נעולי עקה?
0: כמו שאתה כאן קרב בי כדה כאן גולד נימו ושאני מטרבאו
1: נקגרדויית קוג אדיוקיישן פרו לאק מי טרבאו נגניגושו kikalian mo na akong start ni
0: wow daan ko pa taas kag maabot sa iyong kinabuhi sa kugihan mangu ka
1: ikaw di ay mas kugihan ka di ba giing nanti ka nga mupadayon di engineer ka na karon
0: salamat Shell. Sakas na ka, hatag ka na sigo na ko na itong time nga. Grabe ko kalugmok.
1: Basta dili lang tamo. Dili lang tamo at anong paglaom. Salig lang kita sa Ginoo kanunay.
0: Salamat.
1: Grabe ha. Branded ka na kaayo. Wow! Boss! Ang brand sa imong polo shirt.
0: Pag-inanggilan tawa. Busy ka?
1: Nga naman.
0: Mag-snacks ta.
1: Okay, wait, una. Palihog ko. Mula ka una ko ha.